Spiraliks na nga binyot pin, yang majakit, yang test di sperani ka na fan kelen tuk. Dana na nyambo nga chi studio gadi na zom se Akashvani Kargili ka na frachupayot pi program sharba na chungi tus pong thama thonin duk. Nan mit lusna yang yantang na nyambo skat tuk chachas, demon po nga izin chas debo siya ju khoda nar sangmani fagay.

artificial intelligence manar gela lakthu diot ngatas phesang gazati website chi ka ngatas chalak chi chalna gaw ngata ngar go sha yotang gaw ngati jagzeri mi sang nok de chi spi ngata ngar go spo tang chana du ngatas ngati pasani hesaba ode chalak pu ngates select base du ngates nyang en chasin sna langa tang chu chung ngata ngati bazar pe nok song se deng nok ngates chale mana akhri ka pasan mayung na ngate de chi spo ashi base du khuri yong mar go sa chu chana dar ngata nga ek global village choshin ata di society ngata al daner gya pona thagjin simal chan gangme anu cham chi hindustani ga kruche anu ngata nga chalak chik chik ba chik sik ba chik sik ba sing ngata nga demui ngata nga oshen chik thop na ka to ngate udur dam se udu ngate order bana ka to du ngata jak

thop na ka to nga te udur dam se udu nga te order ba na ka to du nga ta jakma kha chi gi nang jong nga ta nga de chalak po thop cha che chana du nga ta artificial intelligence shas de kain nga ta artificial intelligence so de kain dyana chok la nga ta nga video zer na music platform zer na du ne nu nga te nga ta nga gospi hesaba nga ta nga pasan yong mi hesaba nga te nga ti film rezer na nga ti drama rezer na ngates ngati program rizer na ga chi she ngates tuk zer na ka tu dun ga ma ngata nga tangen cha sin dyuni amu ga ngata nga directly or indirectly ngata nga artificial intelligence lag ru dia young spirit chi ngata nga chasa in mi dari di tu spe nu ngata nga shes pu thep chasa song yon tan pu ngata chase chasa song chana di hlong pe nu ga ngata artificial intelligence mana khaspan ngem bor gela inqilab chi ngata nga chungun jyot phesa sang ngati phruni spera tanga ka to khonga di gyapika lebin chik ga zati nakshik met pa thethom chi met pa kapla shik met pa chi scorpion nu tas pa bug sam na dun ga ma khwa len mangyan en chu dun scorpion nu tas pa bangyan en chu phesa sang ta artificial intelligence strole ka ngatal dan ma pide educational platform unsa ngate daril tane ka to kaspo in me pe de khatu sun na mozu atun nga tanga samun yem bo nga ta chu chu get nga tanga masha gun sak ta yar bas khos tanga ngati nangos pe to pi gaza de kamzori ri gyo na ka to de kamzori nga ma ta falte bas tanga ya du min ma ngati ustad un la in na shel sap khan un la in nang imtihan nga nu gazu ti sawal nga ta chos ta nga chasin chi gaza de mik jiri nga ta chatak bas ta nga chasin gaz bas nga ta ngar gel ba shu ni nga nu shes bo vartan bo chas pe amok dieng lo nga ta artificial intelligence kan rocks len mengen chasin du nga ta artificial intelligence rocks bena yot ta nga ta yong yang kha chen nga ti jag zeri mi chang mok long chak chen nga ta nga akashwani kargil zik sen yot kan nyen ta zer na ka to nga ta ar deluxe long pu in er deluxe long pu zer na ka to nga ti sihati medan pu ya healthy field pe amok nga ta zer na dieng lo nga ta artificial intelligence nga ti lukso na ti riks rigi tasna ba chas pe amok nga ta nga doctor nga la lakthu benchiotang phesa sanga te x-ray spera tang na ct scan spera tang na mri ka ngati nakshan sa gazeti natri gamma se ka nga tang chon phok ri yod na ka du dun gang ma tas ba sanga te natuni ngor tas ba se duni ba chik ur na nyam bo dun sa nga tang ar gyal ba ba se ngati dun la khon ri na ka tu dun gang ma ta artificial intelligence nga ta shas de ka so de kain do min ma nga tang a doctor un lang di ganar gyala phan ke thoben chiot in na doctor nu khunti khak chi ong chasin do min ma artificial intelligence is khwa khunti khut bu chan chhoi nangos pe anu tajruba na lobshe de na ka tu dun la yang sket tang se dun la kharchas pe anu dyuz las ba chasin ta yung yang khachen chik chik na tang kargil ladakh zer na ka tu ngatang rihung si yul so in ngati mimang smut po ngatang a sagyatika ngatang ardyang kal du patang chana di sakhet ti lazun sak samu yang murcho chas pe anu phantok chen murcho chas pe anu ngatang artificial intelligence gel la lakthu diot ngates di sakhatun tap chana hesa ngatanga namzis korpar taksa wachas pun namza thang se duga kore duga charpa yongcha duga nima yongcha duga dun gang mes korpar ngata taksa wacha sau ngatanga chamz phan khe chandu ngati sagyat bu rgalba zuste ka tabo pimina ngati yongge urgala yongchu po pimina ngati ston thok bur gelik chaju po pimina chamz ngatanga di sagyat bu chu tang mar gosha duk ya dum min mangati ston thok un la tus nang yambo yambo ga qasmi ga zati ngatanga nadri gi yongatang strin tabetang duni scorpion wang natang argalba wasar taksob mi minadi artificial intelligence pung natang rocks bachasin dan tsozla ngatanga dui artificial intelligence pos malsa mumi ka ngatanga doctor jik de ka chali khong chaspu delung ek hospital chali khong chaspu khonga de dul rin sal chaspu dun gangmi ngatanga rin pung ngensa ba chaspu ya dun min mangati ston thok bu argal ba chachu chas pe anwa ngatanga di artificial intelligence pos argala lakthut ba chasin dun min mangati dun lans pera tangs ngati beng en bengun ya mu spell jor looks pe anwa ngatanga stan po chachu chaspu lazun man samu chachu chaspu ya dun min mangatanga jiksmu dang
ngatang lenden yanuk scam chenu tang dun sang ngatang nginse bachas pyanuk ang online ngatang fraud chenu tang dun score pyanuk taswa bachas pyanuk yang ngatang mimang sun 24 ghanta chan ngin ngatang a chatak ngati malse ga dukchas pyanuk ang ngatang a di artificial intelligence pus gyala rocks na ngatang madad bachasin du min ma yantang a juna ka to ngati nangun yang dukang ngates misaphuten chi otang diun yang ngatang ngati masnu i zahana tunis zerna ngati artificial intelligence sunis

khunti fia malchar chos yot dare nga ta nang ne ngno thong nduk smart speakers zere ngatin maji tu ne ngno ngati matam sara ne ngno ngati school ne ngno ngati community hall su ne ngno domin ma dizati sarkari zerna gair sarkari office ne ngno ngata zerna robotic vacuum cleaner sa dare nga ta mutpo kol jok sanu khong ni ngon dok ya domin ma ngata dizati oti ngazeri zbreli ngata nga tasnarik basiot gan dare nga ta nga mi chuk dun pula hleba na oda otpu duksha dekana mi chuk khorang na thagrin chana otpu shicha chana dyuz energy consumption ni fiang dia nga tanga argyala rooks be dun nyambu yambu nga tanga os spell chas pe nga tanga rooks salba chitang dumin ma nga tanga dare di tus pe nga security u tanpo cho yopi mi nga tanga suba zi khakchan jikshik nga tilaga CCTV camera zirid gan dare kule kule nga tanga drulbilla monika ngati argyala monika zerna ngati nauniang zerna ngati strangoniang zerna duni koljoksu mani khimo dare di krims po ngata thong jyo tang mentax na dun ngata dare khachana sore gazati skun la shi chana gazati mi ospella zu chana ka tu duni kana ngata strung se japmi na chana duni phyang ngata artificial intelligence mana khacha sin ta min mangata yang spara chik chik dieng nok sawal chik chik ngata peda chacha sin ki dim maslu is zahana tun artificial intelligence si phaidar ik phankherik metpa yangman rnot khe changmet ezan nakatu desberau nga ta chachas min ya dianglok phankhena yembu ambu ga chalak chi koljok khong na katu de phankhek na rnot khek nga ta nga gana met thop chasin di artificial intelligence pu som sing ati miseu samur chos ed nakatu asan based nakatu de na chokda nga ta challenge mungmuri gan di artificial intelligence pu sing ati dun na yong anut ta nga ta space laser nakatu di artificial intelligence pu shuks na nyambu lasang lu yong sar gyap puna dare ngatanga mulazimatuni ngatanga office ne anuk mana ngun ke koljok ngatanga thon chot jeza na to artificial intelligence la sum samozo ste ka ngun ke reni ga bas stan mana de jage ka mi jak pe ngata zara chame chana dyuz base berozgari ngatanga laske strol po man ngin se chen chu chana dyuz bas ngatanga not ke chik chik dyu cha cha sin du min ma ngata di artificial intelligence pos galat information na hago mungmo ngata ur ngembo ernader lebet chana dyuz ba sang atanga malsa mumi ka dir no kherik nga tang thung ma che dumin ma nga tang personal information gaw nga ti fyam mana zaruri inang di security nga tang man ngin chalu set gazati nga ti information un leak me cha chukwe fyang ta karpar ban ka dudun nga tang luspa met chana di ai gelba zoste ka koljok ngembo yambo galat zoste ka duni istemal na koljok cha cha sin gaz ba se nga tang yulchu ne anu me se phuchas pe anu ya nga ti moral na akhlaqi shmang ri ga nga tang di anu question ri rise cha cha sin dumin ma nga tang khachan in ma yot pi yang chakchan spara chik shik nga tang shafafiyat na changsma na duna ngati human values gala ngati insani aqdar ang zaratang di hesaba ngata nga strul ba ngenchek cheta med zirchasbo artificial intelligence ngata nga ngata ng insanu ni ngata ng mimang su ni malse ka ngata nga koljok sa ngan kyong mayot pi chalakchina min in nang ngata nga kos urgyala rooks ba chasin ngati misi urgyala zoste ka putpi mina ngata nga lazu duba sa ngan samo zoste ka rtanpo zoste ka ngata nga strul chas pe anuk ngati takhliqi salahiyatun kyutun sadun la kerchas bu ngati samban lartan salchas bu ngati shatsik bu gyalba chochas bu ya ngati awareness na hagun yang nu skit conscious pe anugan di artificial intelligence bu ngata nga gyalba lashe basistan chasin chana ngata nga yung mitus pe anug di artificial intelligence masnu izahanat bu ngati mishe gyak chigi ka mana chorten chik ngati poigl dane lochasin diuni ngates snanga cha ngas la jupe ka yentang akashwani kargil snangabin yot khan ngati charma chun chen ngati mimang sun ngati khyokthung gyutun la du hago saluk zare du jalta saluk samet ki artificial intelligence kana ngatang chas pir gos pamet du thik bas ngatang chucha artificial intelligence is ngatang ga gyak pikar gyalba zuste ka ngatang ruk sal cha duk dyun score pang ngatar taksba bacha dyun score pang argyal argyala maharat rig skill rig ngatis ngati nangos pang kyung mawe pi phraluks bacha du gats ubase nga ta nga positive direction chen chang yin cha du discord pe nga tes tasba bacha nga ti shes zer na nga ti chal chal zong zong hlong pe no zer na nga tes sagyat bat bil hlong pe no zer na dun gang me ka ta dun la spera tangs de

0: ngates de lux long po sket chung mi mina ngates spell jure lux por tan chang choy pi mina ngates ngates se so si yerga se la zone positive direction chang kher ba yo pi mina dun gang mi phya nga ta artificial intelligence ka na rox nga ta len mengen cha sin la ju pe ka nga zen ta nga dyaw zaru samet tus nga ta ngin se pa na ngati di masnu iza hana da artificial intelligence po dari jazeri mi seng lu nga ta nga ek chuchen in me pi technology po ikin chana dyu nga tes samba na shang spiang na nyambo kol jok sen kyung na kak na nyambo kol jok sen kyung na mirik si phantok si fia nga te dyu kol jok sen kyung mi samba tang na kato dyu nga ti mi sew mana strung luk sen cho cha sin mana samo yang mor cho cha sin yang du na nyambo yambo rgamu sen mo chan mi sek kitchen mi sek put pi fia di artificial intelligence was nga ta nga rgyala roks na nga ta nga rten ba cha cha sin chana nga tes dyu na nga jak cha artificial intelligence intelligence dari di tus pe anu ngata nga manar gospa mong moyo chana di artificial intelligence po gats usla positive direction chano ngata is koljok sa anu kyong na istiamala anu kyong na di hunar po di kyut po ngata nga shes na kato di artificial intelligence po ngata nga jak zerba pan kemet pa ngata di ganar not ke ngata chal na top chas min inshallah yung mi rgyabi yang sir chano ngata is du min ma yang kachan in moyo pi shmang chika sprat pi products ba chabit
1: diana nyambo diring si science programi wak pama thonin duk tiang ma jaga dian tanga diring si program pur demo chori di kana fan kheli ni duk tuk nan met san met lus na yong met pitu
2: dar esak payantes program yani nyut pin science magazine medium wave ka ngacha sa akashwani kargili kana sirinut wakspo khabari thosonsuk kasata purgi khabarun la nyan masat